och lyss till blodets röd. På Capetsian i Budapest sjunga stråkarna kärlekens sång.

Sveriges Radio Stockholm, mina damer och herrar, det blir modern dansmusik för 23:30. Simon Brent som testar just att upp sin turmelodi fortsätter med den bästa.